0: hører på Radio Os. Kos deg med all den gode musikken. Radio Os.
1: Ikke si det som det er, du snill. Jeg ber deg på mitt inderligste kjær.

Isak Jakob Band, så kommer en dame, en for mange helt sikkert ny stemme. Hun heter Cherise Carver. Låten heter The Bottles Holding Me.

Ja, en ny dame heter Cherise Carver, så kommer Jake Worthington, og så er en ny herremann, A Lot of Room to Talk.

Fra Jamesland så kommer faktisk en helt ukjent dame for meg. Hun heter Gillian Hudson. Og her er hun med Gingerbread Man.

0: Et Radio Os.
1: Hjertelig velkommen til å høre på Aktuelt. Det er 2. oktober i dag, 2026, og ønsker deg da en fin dag videre. Mitt navn er Kenneth Norman, ønsker deg også en god helg når den tid kommer. Først låter du ut i Aktuelt, det er Natalie Inbruglia og låten Upside Down.

Hjertelig velkommen til å høre på Aktuelt. Det er 2. oktober i dag, 2026, og ønsker deg da en fin dag videre. Mitt navn er Kenneth Norman, ønsker deg også en god helg når den tid kommer. Først låter du ut i Aktuelt, det er Natalie Inbruglia og låten Upside Down.

0: Tusen hjertelig takk, folkens.
1: Sivert Høyem låten «More Dantis». Fikk du der. Låten kom ut 18. september 2026. Anbefaler virkelig Sivert Høyem i konsertsammenheng har spilt i Oceana 2015 og 2024.
2: Ja, hei du. Du, har du et lite øyeblikk?
3: Ja da, bare fyr løs.
2: Hører du på god samling på Radio Os?
3: Selvfølgelig gjør jeg det.
2: Og når er det?
3: Ja, det er tirsdag fra 9 til 10.
2: Og hvis jeg ikke har tid da, da?
3: Ja, da er det fredag fra 19 til 20.
2: Nei, men har du hørt på maken?
3: Ikke noe maken til det, nei. Det er bare god samling på Radio Os.
1: Vi kjører mer filmmusikk i en god samling på Radio Os. Hjortejegeren, The Deer Hunter, er en amerikansk drama- og krigsfilm fra 1978 om hvordan Vietnamkrigen påvirker menneskene i industrien.

Isak Jakob Band, så kommer en dame, en for mange helt sikkert ny stemme. Hun heter Cherise Carver. Låten heter The Bottles Holding Me.

Ja, en ny dame heter Cherise Carver, så kommer Jake Worthington, og så er en ny herremann, A Lot of Room to Talk.

Fra Jamesland så kommer faktisk en helt ukjent dame for meg. Hun heter Gillian Hudson. Og her er hun med Gingerbread Man.

0: Jepp. Det var selvfølgelig Meatloaf, som sagt, fra Amerika. Han var skuespiller på i sin tid. Og ja, sånn som jeg husker, så døde han for ikke så mange år siden. Jeg tror det var i 22, mener jeg. Yes, det var da. Og da har jeg fått noe anrop en her. Da var rødvinskvetten, M2M, og gamleveien.
1: Ja, jeg har flere enn deg.
0: Ja, det er ikke rart at du har begynt å bli radioaktiv.
1: Nei, det er jo ikke rart det. Jeg hadde bryggesjøverne, Team Skiple var med oss, Valle var med, og vi hadde årgangsvin med oss. Så da, ja, vi kjører vel bare på med en ny låt.
0: Skal vi ha artisten og ditt, eller skal vi bare ta artisten?
1: Vi tar begge deler.
0: Jeg tror vi tar begge deler.
1: Begge deler på denne her låten her.
0: Ja.
1: Det gjør vi. Kjør i gang.

0: Ja, då var vi tillbaka igen.
1: Då är vi tillbaka här, vet du, avslutningen, sant? Det här var ju ett brittiskt band, rockband, var 1972, och det var Tennessee med Dreadlock Holiday. Ja, det har ju varit forskjellige perioder, det også, fra 1972 til 1995, og så kom de tilbake i 2004. Ja, da skal vi sette oss ned litt her også.
0: Ja, vi må se hvem som har fått rett her også, vet du.
1: Ja, ja, det må vi
0: også. Ja, det må vi huske, vet du.
1: Ja,
0: jeg har i alle fall fått med meg at bryggesjøvarene, de har fått rett. Team Skiple har rett på den, og årgangsvinen fra min side.
1: Ja, jeg har to her hos meg, og det er M2M, og så er det Vallevel som har rett på den her.
0: Ja, da vil jeg også skyte en her at årgangsvinen vil jo selvfølgelig, det var hilsa til Furubu, det som sitter på Kvamskogen, og det er jo imponerende å sitte der, og de sitter vel rundt bålet, tenker jeg, og hører på radioen etter sånn som jeg har forstått da. Så vi hilser opp der vi også. Og så vil vi også ha en liten hilsen ifra. Det var en som hette Geir her som var med, og han ville gjerne skyte inn til Rødvinskvetten at vi følger med. Vi følger med deg. Så da er det vel...
1: Da får vi følge på en eller annen låt her som ikke er med i konkurransen helt da, som Espen setter på, og så skal vi ta oss og finne...
2: Ja, da lurer jeg på meg at jeg skal sette på en ganske dyktig artist fra Stort som er veldig vinn for tiden, og... Det kan jo kanskje gjette ut det hva vi skal til, ja. Det var innom god morgen Norge her på resen. Da blir jeg stil. Låten heter Holdt forhold, vi er snart tilbake.
0: Da har jeg...

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Det Jan Thomas. Dette Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.
2: Jeg har følt deg på kroppen. Har alltid sagt at det går.